mandag 10. august. Vi springer mot Haust, og i kveld så springer Jakob mot mål på 5000 meter finalen i EM i friidrett. Jeg er Åge og skal være med i to hele timer, og så får jeg Herman med klokka 11.

0: hele veien.
1: Hvordan høres det på italiensk?
0: Nei, det klarer jeg ikke. Det var ganske fascinerende, for det han ga beskjed om, det var at fremme der er det hump i veien.
1: Ok.
0: Så se på veien, og fremme der, der er vi ferdig med å ta inn en bil. Ding, ding, ding, ding, se på veien, og så kom det opp et aua på den der skjermen.
1: Dette må jeg gjøre mer om straks.

0: Drej med varmepumpe og spare, du har kjørt den.
1: Og det er noe eier, altså så varmt, at jeg tror vi har ei til som jeg kaller pumpe. Jeg kan starte den andre fort lov isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spare.
3: www.reimeas.no

0: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
0: Leger du?
1: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
3: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
4: www.reimeas.no.
5: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
6: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Ray med Where Is My Husband. Det starten på slutten, tenkte jeg å si. Vi også inne I femtimen. Siste innspurt I ettermiddagsrushet. Mandag 10. august. Her skal du få Inna Trollsen.

0: Drej med varmepumpe på sparer, du var Kjartan.
1: Og det er nu er det altså så varmt, at jeg tror vi har en til sånne kalde pumpe. Jeg kan starte den andre fort lov i spidda. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen, så tenkte jeg, jeg må mest ta en tur bort til eksen, bare så jeg får en kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, drej med varmepumpe på spar.
3: www.reimeas.no

0: hver onsdag og en fjoggefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
1: Reime, varme, pump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
1: Leger du?
2: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
5: www.reimeas.no